funa ansa zona. Ezebi bukuzo musi. Ebi alibi kuzito wede de. Wene muno babini mwa